0: titi atempo no wo yira afri ho a. Wa wo nim. Wa wo nim. Ye di atiti yen no. Se wo nim. Asa wo koti kwan na. Ti ene ye besu ade. Na me ntwe ho sema na eba ye di we ato aso.
1: Sous-titrage Société Radio-Canada.